0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og produsent Niklas von Schindlo, som også har kommet på arbeid den torsdag morgen. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Se, der er du. Hvordan går det med deg?
2: Det går bra. Jeg er trøtt i dag. Det er torsdag, er det ikke det?
1: Jo, det er torsdag.
2: Jo da, det er ikke så trøtt. Da jeg våker om så vidt hvilken dag det er, da føler jeg at det er innenfor.
1: Måtte vite hvilken dag det var for å kjenne på hvor trøtt du var først.
2: Ja, ja, ja. Jeg var litt usikker her nå.
1: Så du er mer trøtt på en tirsdag enn på en torsdag, for eksempel?
2: Jeg tror det varierer, altså. Jeg tror det varierer. Men den grunnen til at jeg begynner å prate her på radioen akkurat nå, det er jo fordi at jeg skal stille dere et veldig viktig spørsmål, ja, som jeg gjør hver eneste dag.
3: Yes.
2: Og spørsmålet avgjør hvem av dere to som er mest unormal i dag. Dagens spørsmål kommer her. Ellen, du skal få svare først.
3: Ok.
2: Har du selvironi?
3: Ja.
2: Du har det.
3: Vet du hva, jeg tror ikke du kan jobbe i radio uten selvironi. I hvert fall ikke hvis du skal jobbe i sånn lag, sånn som vi på en måte gjør, når ja. Du skal erte hverandre og erte deg selv. Så ja, absolutt. Jeg pleier på sånne, du vet, sånne personlighetstester, skårer ganske høyt på selvironi, faktisk.
2: Ah.
3: Så jeg mener i hvert fall selv at jeg
2: har selvironi. Men har du alltid hatt det, eller er det noe du har hatt nå bare på grunn av jobben og sånt?
3: Født med selvironi.
2: Født med selvironi, ok.
3: Født med selvironi.
2: Bra, hva med deg, Kjetil?
1: Ja, jeg også har mye selvironi.
2: Ja. Ja.
1: Og så, det er jo som du sier, altså, du må jo ha det i den jobben her, og hvis du ikke har det når du begynner i den jobben her, så får du det ja. Etter å ha jobbet her en stund. Men jeg tror det er som deg at vi er tvillingsjeler der, født med selvironi.
3: Hør på det, hør på tvillingsjeler her.
2: Veldig hyggelig. Da får vi sjekke med robotordet din. Er det normalt eller unormalt å ha selvironi?
4: Normalt.
2: Ja. Det er normalt, altså. Det er 90% av nordmenn som har blitt spurt av Norstat sier at de har selvironi, så det er selvrapportering, det er det jo.
3: Ja, jeg lurer på, er det da litt mangel på selvinnsikt?
1: Og hva er morsomst? Er det når det går utover deg, eller er det når det går utover noen? Det er jo morsommere når det går utover noen andre. Jeg kan le av meg selv, men jeg ler litt høyere enn noen andre.
3: Jeg synes som regel at jeg selv er morsommere.
1: Du er den morsomste.
3: Jeg ler mest av meg selv.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

God torsdag formiddag og god sommer med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Og her, den største

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin torsdag ettermiddag. Og hvis du på jobb i dag, så husk at det bare en dag til helg i hvert fall. De fleste har vel ferie. Vi midt i juli, og du skal få masse bra musikk. Og hyggelig at du har på radioen på P6 Rock. Både George Thorogood og en artist som skal spille på Wembley ligger klart. Først får du David Bowie, dette Life on Mars.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin torsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og spiller rockeklassikere. Har legendariske Dire Straits liggende klart med en låt fra Brothers in Arms. Det blir også norsk rock fra Dum Dum Boys. Men aller først skal vi til The Iguana, eller The Grandfather of Punk. Dette er Iggy Pop med The Passenger.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
1: Ok.
2: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
1: Ja,
2: men nå må jeg være veldig stille.
1: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
2: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.